šampionata. Za ove i sve ostale događaje ćemo vas izvještavati u narednim informativnim emisijama. Čuli ste vijesti. Tragovima Palestine, skrivena historija.